Novopisnimo objavljeno i John Legend. Odkako pusti, odkako znajeme za njega, go znajeme kako srce kršaš dičko, to su može bi najdobrite ljubovni pesni. I sega objavi jedna isto takva, za koja što se rabotuvaše so Pharrell Williams. Koja dvojka je to, a? Pharrell Williams i John Legend, zajedno v njegovata najnova Dela.

Ime so Jelena. Sofi veli, petok mi je omilen den, iako do 17 ima ušte cijela večnost. Ovo je poraka na 072607777 na Viber. E to ti je kako petočna matematika. Petokot go sakaš ušto od sabajle, ama časovniko do 17 nikako da zabrza. Ubovo što vikendate pred nas sam izgleda posljednite nekoliko časa, sikogaš trajat najdolgo. Ke gi napravime pokratki, со само хитови на радио.

por ti. La tortura. Shakira i Alejandro Sanz ne bravo društvo. Devojka Vava, momentovna turneja i koncertite svojeg produžuva duri i vo oktombri. Si se našla u situacija koga sidnuveš na kafe sa nekoj i nikako drugata strana, iako te pokanila na kafe da izvadi, da ja plate smetkata, barem jednaš vo nekoliko te narazat su stanoci. E pa baš za tije situacije ti našej i Disco Lions ne prava društvo sa No Broke Boys. Leto do maksimum. Sukovi na maksimum.

0: Te želbi, bonus do 30.000 dinari za novi igrači. Srećata je na jedan klik, samo na Megavin. Jedinstvena ta legalna platforma za internet igri na sreća. Igre odgovorno, državna lotarija.
1: Moja dom, tvoja dom, našija dom, dobro zaštiteni. Sodomi komplet stambinoto osigurovanje na Eurolink.

Evo, baš vaka zvuči kanal 77 i to je ovo leto 2026. Ništa ne može da me go rasipe denat koga. 072-607-7777 na Viber. E, tuka se preslušuvame. Veli Nenad, koga sam vo kafana, dobra skara, so dobro društvo. Eto to je. Pak zadovolovanje na onije setila, vkus, miris, raspoloženje. Eto to je to. Abdula veli, koga ja šetam Kuba, kraj jezero, ništo ne mi može. Za neja se pravam. Inako Kuba i kućata na Abdula. Ete togaš ništa ne može da mu go rasipe denat na Abdula. Ima i jedna interesna presmetka od Igor. Veli, ništa ne može da me go rasipe denat koga ke otvoram oči nautra i ke znam deka imam oplateno 1440 minuti na konto život. Ete, to je to. Bitno da je uplate. Sega, da li je samo so spijenje ili od, i odmoranje, nevažno. Bitno je uplatata da je tuka. Dini veli, koga mi je den za futbol da igram. Toa ne može bukvalno da mogu rasipe denat osven futbalot. Ete, to je to, ako ke shvatiš deka ti je ubavi raboti, malko fale samo za da se pojavat i da ni trgne denat na podobro, ne li? I tije malite raboti može da bide ti čudo. Не мора да е нешто големо за да биде чудо. Ете така ситно нешто за да ти го поправи расположението. Баш за такво чудо, Келвин Харис и Ели Голдинг ни дајат на радио со Miracle.

And Stephanie Eiffel, Let Me Blow Your Mind, ja slušamo. Na 10 pred 3 sma i ti budi li čustvo ovoj zvuk? Pesnata sa koja duli i koliki pobedija na Macfest 96-ta. A interesno je to što tekstot Aleksandar Mitevski go napišal vo taksi, vrakajki se od niven nastav.

violina i gitara. Nova remix verzija od Šiksa, Melani, Leo i Igor. No zvuk, stara emocija. Praktično pesma što ne stare, samo dobije jedan nov način da ne vrati nazad u vremetu i vaka to deka ja slušam da mi naježi koža, ne li? Popladne na kanal 77.

Veli Ferki. Na kraju od ušte jedna rabotna nedela. Petok je društvo, kako ja završivna? Ili eventualno kategorija preživa. Kiki se javi. Gubitnik. Veli, isprativ poraka na pogrešan čovek. I normalno, baš toj ne trebaše da ja primi. Komar pi raboti v pogrešna nasoka, ne ili Kiki? Miki preživan. Ušte jedna rabotna nedela bez da zadam otkaz. A Jana slavi 27. rodendan i nije apsolutan pobednik. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Eba, Janče, da si mi živa, zdrava, srekna, vesela, si naj da ti bida. A ti, v koja kategorija ke si? Pobednik? Gubitnik? Preživean? Raskажи ни на твојата приказна и приклучи се на оваа листа на Viber 072-60-77-77. Канал 77. Deep House.

Hunter X Dolden. Tako dinamično, petočno druženje. Posleden petok za ovo leto. Ama i poslednji od vikend od leto, to je pred nas. Za pet dena dođe jesenta. Ako planiraš nikada da šetneš i onaka krajno letnom, nikada u Gracija, na primjer, da si pominaš, najpovremeno na Bogorodica da se napravi gužvama, daleko, daleko od onije gužve što ga imamo juli i avgust. I od ono što gledamo momentalno na kameri, blat se znaje da bide onaka full gužva. E, tako imaš nekoja plus informacija za to kako se vozi, kada si, kako planiraš da go pomineš vikendov slobodno, inspiracija, dojava, Viber 072-60-7777. Dodeka se busnuvam s ušte hitovi na radio, Sail, Kiss from a Rose za ovo petog večer, druži.